Sanibonani igama lami uPhumzile Cele umphathi wa Wise Man Car Wash kwaMashu uma ngizihlalele ngizipholele ngihlala noSiphiwe Sibiya esidlalela ezingasoze zabona sithembe nizothokozela ingoma zami ezimnandi ngiyabonga.